0: کیا ہے، آپ کی سائز کیا ہے فائبروئڈز کی،
1: کہاں میں ہے،
0: کہاں پہ لوکیشن کہاں ہے، وہ سب دیکھ کے پھر ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ گانٹھ نکالنی ضروری ہے یا یوٹرس نکالنا ضروری ہے.
1: تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ایسی استھتی میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے یا استری جو ہے گرب دھارن نہیں کر پاتی ہے، یہ سمسیا بھی آتی ہے.
0: میں نے جو بولا یوٹرس کی لائننگ کے اندر جب ہوتا ہے تو اٹ کین ایکٹ ایز اے فورن باڈی، جیسے ہم کاپرٹی جب بچہ نہیں چاہیے تو کاپرٹی ڈالتے ہیں، کاپرٹی ایکٹ ایز اے فورن باڈی اور بچے کو امپلانٹ مطلب ایمبریو کو امپلانٹ کرنے سے پریونٹ کرتی ہے، یعنی گرب نیرودھک ہوتا ہے. ویسے ہی اگر فائبروئڈ جو ہے اگر یوٹرس کے کیویٹی کے اندر ہے جس کو ہم پالپ بولتے ہیں یا سب میوکس فائبروئڈ بولتے ہیں، تو اس کے کارن بچہ نہیں ہونے کا کارن ہو سکتا ہے یا ریکرنٹ ابارشنز بھی ہو سکتے ہیں.
1: اس لیے سچیت ہو جانا چاہیے اور جیسے ہی ہمیں لکشن ملتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کا علاج.
0: یہ ابارشن کا بھی کارن بن سکتا ہے، یعنی گرب نہیں رکنا یا گھڑی گھڑی یو نو ڈیڑھ مہینہ دو مہینے میں بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جانا، یہ بھی کارن ہو سکتا ہے انفرٹیلٹی کا.
1: جی تو ایک گمبھیر سمسیا بن سکتی
0: ہے بٹ پریکٹیکل پرپسز کے لیے کینسر نہیں ہے تو ڈرنا نہیں ہے.
1: علاج سمبھو ہے،
0: یس علاج سمبھو ہے اور ضروری نہیں ہے کہ سب فائبروئڈز کو ہم کو ٹریٹ ہی کرنا، ہم بس ان پہ نظر رکھیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں.
1: جی تو چلیے گیت سن لیتے ہیں.
0: جی
1: بتائیے.
0: آپ کی نظروں نے سمجھا
1: پیار کے قابل مجھے، بہت سندر گیت ہے لتا منگیشکر کی آواز میں، فلم کا نام ہے ان پڑھ.

0: بڑے حصوں میں خشک سالی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خشک سالی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 3 اکتوبر کو مرکزی ٹیم کرناٹک بھیجی جائے گی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس مشکل حالات میں مرکزی حکومت ریاستوں کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑی ہے۔
1: راجیہ سرکاروں نے مہاراشٹر میں بڑے حصے پر اور کرناٹک میں بھی بڑے حصے پر سوکھا گھوشت کیا ہے۔ بھارت سرکار راجیوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔ کرناٹک میں بھی 3 اکتوبر کو ٹیم بنا کے بھیج رہے ہیں وہاں کی استھتی کے آکلن کے لیے۔ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری جی سے بات ہوئی ہے تو وہاں بھی ہم ٹیم کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں سوئم بھی ان راجیوں میں جا کے استھتی دیکھوں گا اور ہم اپنے کسانوں کے ساتھ راجیہ سرکاروں کے ساتھ پوری طاقت سے کھڑے رہیں گے اس پرستھتی کا مقابلہ کرنے کے۔
0: جناب چوہان نے مزید کہا کہ ابتدائی طور پر یہ خدشات تھے کہ نینو کے اثرات سے کاشتکاری کا رقبہ کم ہو سکتا ہے اور بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تاہم وزیر موصوف نے کہا کہ ملک نے خریف کی فصلوں کی بوائی کے تقریباً تمام مقررہ اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ جناب چوہان نے ملک بھر میں کھادوں کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مشکل حالات کے باوجود مناسب مقدار میں کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر موصوف نے کھاد کے متوازن استعمال کی اہمیت پر زور دیا تاکہ زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھا جا سکے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان چلایا جائے گا۔ اس مہم کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کھاد کا استعمال سوائل ہیلتھ کارڈ یعنی مٹی کی زرخیزی سے متعلق کارڈ میں پیش کی گئی سفارشات کے مطابق کیا جائے اور خاص طور پر مٹی میں موجود غذائی اجزاء کی کمی کو دور کیا جائے۔ حکومت نے آج نئی دلی میں پشو دھن بیمہ پورٹل کا آغاز کیا۔ یہ پورٹل بیمہ پالیسی جاری کرنے سے متعلق معاملات، دعووں، نگرانی اور رپورٹنگ کو آسان بناتے ہوئے مویشیوں کے لیے ایک ہی جگہ مربوط ڈیجیٹل بیمہ پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ مویشی پروری اور ڈیری کے محکمے کی مویشیوں کی بیمہ اسکیم کے تحت بیمہ کیے گئے مویشیوں کے لیے یہ ممکن ہو سکے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ماہی پروری، مویشی پروری اور ڈیری کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد مویشیوں کی بیمہ خدمات کو زیادہ شفاف، مؤثر، قابل رسائی اور ٹیکنالوجی پر مبنی بنانا ہے، ساتھ ہی مویشیوں کے حامل کسانوں اور ان کی گزر بسر کی پائیداری کو مدد کرنے کی خاطر جوکھم سے متعلق تحفظ کو تقویت دینا ہے۔ تفصیل ہمارے نام نگار سے۔
2: پشو دھن بیمہ پورٹل ملک بھر میں مویشیوں کے بیمہ پروگراموں میں خدمات کی بہتر فراہمی میں تعاون کرتے ہوئے بہتر تالمیل، بر وقت نگرانی اور ڈیٹا پر مبنی انتظام میں مدد کرے گا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ یہ پورٹل کسانوں کی گزر بسر کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے اور کسان کی آمدنی بڑھانے، اس کے زرعی اثاثوں اور مویشیوں کے تحفظ اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کی تکمیل کرتا ہے۔ جناب راجیو رنجن سنگھ نے کہا کہ اس پورٹل کے ذریعے کسان اب اپنی بیمہ درخواستیں آن لائن داخل کر سکیں گے، وہیں اس پورے عمل کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے گی۔
3: اس بیمہ پورٹل کا لابھ کسانوں کو اٹھانا چاہیے۔ کسانوں کے لیے ایک سمسیا تھی، درگھٹنا ہو جائے، کوئی بیماری سے پشو کی موت ہو جائے تو ان کی آجیوکا پر سیدھا اثر پڑتا تھا، اور ان کی آجیوکا کو سرکشت کرنے کے لیے یہ بیمہ یوجنا پردھان منتری جی نے 2014 میں دیش کے سبھی ضلعوں میں چلایا۔ آج اس کو آگے بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پورٹل لانچ کیا گیا ہے۔
2: پشو دھن بیمہ پورٹل ہندی اور انگریزی سمیت 11 مقامی زبانوں میں بھی دستیاب ہوگا، جس سے مویشیوں کے مالک کسان ان کی اپنی زبان میں معلومات اور خدمات تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ نئی دلی سے شیوانگ مصرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ امداد باہمی کی وزارت کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے۔
4: بھارت کے امداد باہمی کے شعبے میں 8.5 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ سوسائٹیاں شامل ہیں، جن کے 32 کروڑ سے زیادہ ممبران ہیں۔ یہ سوسائٹیاں قرض، ڈیری، چینی، ماہی پروری، مکانات اور مارکیٹنگ سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں اور ملک کے دیہی علاقوں کے تقریباً 98% حصے کا احاطہ کرتی ہیں۔ سال 2021 تک امداد باہمی کی خاطر الگ سے کوئی وزارت نہیں تھی، اس کی ذمہ داری وزارت زراعت کے پاس تھی جو مختلف محکموں اور ریاستوں میں تقسیم تھی، جبکہ بیشتر بنیادی سوسائٹیاں اب بھی کاغذوں پر اپنے ریکارڈ رکھتی تھیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جولائی 2021 میں امداد باہمی کی وزارت کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس وزارت نے ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا قومی کوآپریٹو

0: ڈیٹا بیس تیار کیا تاکہ ملک میں موجود امداد باہمی کے اداروں کا درست ریکارڈ مرتب کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بین ریاستی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے لیے ایک فریم ورک تیار کیا گیا اور بنیادی زرعی قرض سوسائٹیز پی اے سیز کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کی گئی۔ وزارت نے کوآپریٹو بینکوں کو فوائد کی براہ راست منتقلی ڈی بی ٹی کے نظام سے بھی منسلک کیا۔ 2024 میں نئی دلی میں منعقدہ عالمی کوآپریٹو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے سہکار سے سمردھی کا نظریہ پیش کیا اور کہا کہ یہ لاکھوں گاؤں، خواتین اور کسانوں کے لیے خوشحالی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔
1: آج بھارت میں ہم سرکار اور سہکار کی شکتی کو ایک ساتھ جوڑ کر بھارت کو وکست بنانے میں جٹے ہیں۔ ہم سہکار سے سمردھی کے منتر پر چل رہے ہیں۔ بھارت میں آج 800,000 یعنی 800,000 سہکاری سمیتیاں ہیں، یعنی دنیا کی ہر چوتھی سہکاری سمیتی آج بھارت میں ہے۔
0: نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
2: کل سے دلی بھر کے کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں نوجوان ووٹروں کے اندراج کے لیے خصوصی کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ یہ کیمپ ووٹر فہرست کی خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر 2026 کے تحت لگائے جا رہے ہیں۔ دلی کے چیف الیکٹورل آفس نے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ووٹر فہرست میں اپنا نام درج کرائیں اور جمہوری عمل میں حصہ لیں۔ یہ خصوصی کیمپ بدھ تک جاری رہیں گے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان آج سے براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ نئی دلی اور اولان باتار کے درمیان باقاعدہ طور پر پرواز کا آغاز کیا گیا۔ اس سروس کے شروع ہونے سے دونوں راجدھانی کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر تقریباً 5 گھنٹے ہو جائے گا۔ یہ پرواز منگولیا کی فضائی کمپنی ہنو ایئر کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اور ہر پیر کو دستیاب رہے گی۔ اس نئے فضائی راستے سے ان مسافروں کے سفر کا وقت نمایاں طور پر کم ہو جائے گا جو اس سے پہلے بیجنگ یا انچیون کے جیسے مقامات پر پرواز تبدیل کر کے سفر کرتے تھے۔ اس سفر میں عام طور پر 13 سے 18 گھنٹے لگتے تھے۔ بنیادی گھریلو اشاریے میں آج 1.5% کی گراوٹ درج کی گئی۔ سینسیکس میں 1,124 پوائنٹس کی گراوٹ درج کی گئی اور وہ گزشتہ 6 مہینوں کے سب سے نچلے مقام پر پہنچ گیا۔ نفٹی میں بھی گراوٹ درج کی گئی اور وہ 22,800 سے نیچے بند ہوا۔ اس گراوٹ کے اسباب خام تیل کی قیمت میں اضافہ، خطے کی سیاست میں غیر یقینی کی صورتحال اور کمزور عالمی رجحانات ہیں جن کا اثر سرمایہ کاروں کے جذبے پر پڑا ہے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں آج بھارت نے مزید 8 تمغے جیتے ہیں۔ ان میں نشانے بازی، ایتھلیٹکس، کرکٹ، کرش اور مکے بازی شامل ہیں۔ ایتھلیٹکس میں مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں بھارت کے یشویر سنگھ نے چاندی کا اور روہت یادو نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ وہیں مردوں کی لانگ جمپ میں بھارت کے سری شنکر مرلی نے 8 میٹر کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ مردوں کی 1,500 میٹر کی دوڑ میں گلویر سنگھ نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مزید مستحکم نظام وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حوالگی کے نئے پورٹل کا آغاز کیا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے مقامی کرنسی میں تجارت سے متعلق اقدامات نافذ کرنے پر اتفاق کیا ہے جس کا مقصد 2032 تک باہمی تجارت کو $200 ارب تک پہنچانا ہے۔ مرکزی ٹیمیں کرناٹک اور مہاراشٹر میں خشک سالی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دونوں ریاستوں کا دورہ کریں گی۔ حکومت نے پشودھن بیمہ پورٹل شروع کیا ہے جس کا مقصد مویشیوں کا بیمہ، دعووں اور نگرانی کے نظام کو آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ بھارت اور منگولیا کے درمیان براہ راست پرواز شروع ہو گئی ہے۔ سینسیکس 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور یہ 72,772 پر بند ہوا۔ اور ایشیائی کھیلوں 2026 میں بھارت نے مزید 8 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार थोड़ी ही देर में।